0: وجود الجديد يجب مثل طايا مثل لاطا هذا الشيء
1: queste qua le rimetto un attimo. Dai, mettiamo musica in single play continuo. Vai.

0: يعود الفضل في تحقيق هذا الانتصار أيضا إلى عمل نساء المناضلات كالمحامية نعيمة شعيب مؤسسة جمعية حماية
1: psicologico quello di Chiambretti. Certo che l'impressione
2: quasi 30 secondi, io saluterei e ringrazierei Bruno Pizzula e Filippo Grassi.
3: Autore che mi segnerò nella vita.
4: I kosovari albanesi hanno reagito contro la comunità serba.